0: penting langkah-langkah mudah yang boleh diambil oleh setiap daripada kita untuk melindungi jantung kita. Jadinya, penyakit kardiovaskular ini sering digelar sebagai pembunuh senyap kerana ia boleh berlaku selama bertahun-tahun tanpa sebarang tanda amaran yang jelas. Jadinya, seseorang itu mungkin berasa sihat namun pada satu hari tiba-tiba mengalami serangan jantung atau serangan strok. Jadinya, tema tahun ini ialah Don't Miss a Beat atau Melayunya Jangan Terlepas Degupan. Ia membawa mesej supaya kita semua lebih peka, mengenali tanda-tanda awal dan menjaga kesihatan jantung kita setiap hari.
1: Jadi kardiovaskular ya memang sering kita dengarkan, tapi mungkin ada yang belum memahami sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan penyakit kardiovaskular ini, doktor.
0: Okey, jadinya penyakit kardiovaskular ini ataupun CVD ia adalah istilah yang kita gunakan untuk merujuk kepada keadaan yang menjejaskan jantung dan saluran darah. Ini termasuklah penyakit jantung, strok, tekanan tinggi, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Secara mudahnya, penyakit ini berlaku apabila lemak berkumpul di dalam saluran darah dan menghalang aliran darah. Jadinya apabila penyumbatan ini berlaku pada saluran darah ke jantung, seseorang boleh mengalami serangan jantung. Apabila ia berlaku pada saluran darah ke otak, seorang itu boleh mengalami strok. Sebagai contoh, arteri koronari merupakan saluran darah yang membekalkan darah kepada otot jantung itu sendiri. Jadi dari semasa ke semasa, timbulan lemak termasuk kolesterol boleh terkumpul dan menyempitkan lagi saluran darah ini. Jadi sehingga akhirnya menyekat bekalan darah ke jantung. Itulah sebenarnya kita menggalakkan orang ramai memahami dan mengawal faktor-faktor seperti tekanan darah dan kolesterol kerana kedua-dua ini boleh meningkat tanpa disedari selama bertahun-tahun sebelum menyebabkan masalah jantung yang serius.
1: Betul sekali doktor ya, kerana tekanan darah dan juga kolesterol ini sebenarnya memang orang tanpa kita sedar ni doktor ya.
0: Ada simptom
1: Jadi mungkin boleh doktor jelaskan juga mengapakah penyakit kardiovaskular ini menjadi isu kesihatan utama di negara kita.
0: Okey, jadinya penyakit kardiovaskular ini ia merupakan punca utama kematian di negara Brunei Darussalam pada masa inilah. Ia meragut lebih 500 nyawa pada tahun 2024 dan lebih separuh daripada kematian tersebut berlaku sebelum usia 70 tahun. Malah, penyakit ini kini bertanggungjawab ke atas lebih banyak kematian di negara kita berbanding sebarang penyakit lain. Jadinya kira-kira 27% daripada jumlah kematian di Brunei, lebih daripada satu dari empat dalam empat kematian adalah disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Jadinya di sebalik setiap angka ini adalah seseorang yang merasa sihat sehingga sesuatu yang serius berlaku tanpa pernah menyedari tekanan darah mereka atau tekanan paras kolesterol tinggi yang telah lama membebankan jantung mereka. Ini serangan jantung jarang berlaku tiba-tiba tanpa sebab. Ia biasanya merupakan puncak kepada satu proses yang telah terbina sejak senyap secara senyap selama bertahun-tahun. Namun ada berita baik, kebanyakan kes CVD ini boleh dicegah. Kira-kira 80% daripada serangan kes jantung dan strok yang pada usia muda boleh dielakkan. Dan ia bermula dengan pilihan yang kita buat setiap hari melalui amalan gaya hidup sihat.
1: Menarik juga ya untuk kita ketahui. Jadi mungkin boleh juga dikongsikan antara faktor-faktor risiko bagi penyakit kardiovaskular ini, doktor.
0: Okey, jadinya terdapat dua jenis faktor risiko yang tidak boleh kita ubah dan yang boleh kita ubah. Faktor risiko yang tidak boleh diubah termasuklah usia, jantina dan kalau ada sejarah kesihatan keluarga. Namun faktor-faktor yang boleh kita ubah adalah yang memberikan perbezaan yang paling besar. Jadinya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok dan vaping, berat badan yang berlebihan, permakanan yang tidak sihat, kurang aktiviti fizikal, tekanan stres yang berlebihan, ataupun kurang tidur. Jadi sebagai penjelasan lanjut, bacaan tekanan darah tinggi ini terdiri daripada dua angka. Angka di atas iaitu tekanan sistolik diukur semasa jantung mempam darah. Manakala angka bawah iaitu tekanan diastolik diukur semasa jantung berehat di antara degupan. Degupan kita ni ada dua, duk-duk jatuh kan. Profesional kesihatan akan menilai kedua-dua angka ini bersama-sama dengan kesihatan keseluruhan auda sebelum membuat sebarang diagnosis. Jadinya kolesterol pula diukur melalui satu ujian darah yang dikenali sebagai lipid profile. Ia menilai beberapa komponen, iaitu jumlah kolesterol keseluruhan, LDL yang disering digelar sebagai kolesterol jahat, kerana ia boleh terkumpul di dalam dinding seluruh saluran darah, HDL yang digelar sebagai kolesterol baik kerana ia membantu membawa lebihan kolesterol keluar daripada badan, serta triglycerida iaitu sejenis lemak yang dalam darah berkait rapat dengan permakanan. Jadinya keji selidik kesihatan kebangsaan terkini mendapati daripada setiap 10 orang dewasa di Brunei, kira-kira 4 orang mengalami tekanan darah tinggi, kira-kira 3 mengalami kolesterol tinggi, 1 hingga 2 orang mengalami diabetes atau paras gula darah tinggi, dan kira-kira 6 hingga 7 orang mengalami berat badan berlebihan, dan kira-kira 3 daripada 10 daripadanya mengalami obesiti. Jadinya apa yang membimbangkan, dalam kalangan mereka ni sudah pun mengambil ubat untuk tekanan darah tinggi, hanya lebih kurang 1 daripada 5 yang berjaya mengawal tekanan darah mereka sepenuhnya. Dan apa yang lebih membimbangkan, hampir 4 daripada 10 orang dewasa mempunyai sekurang-kurangnya 3 faktor risiko ini serentak. Dan apabila faktor-faktor risiko ini bergabung, risiko penyakit jantung dan strok turut meningkat dengan lebih ketara lagi. Jadinya ramai yang mempunyai faktor-faktor risiko ini tidak menyedari kerana tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes selalunya tidak menunjukkan sebarang simptom ataupun gejala. Sebab itulah penting untuk auda mengetahui angka kesihatan auda melalui pemeriksaan saringan secara berkala. Program pemeriksaan kesihatan kebangsaan PPKK disediakan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengesan faktor-faktor risiko lebih awal supaya lebih mudah dikawal.
1: Alhamdulillah, kita telah pun mengetahui serba sedikit mengenai dengan penyakit kardiovaskular ini, dan insyaAllah selepas ini akan kita ketahui lagi bagaimana program pemeriksaan kesihatan dapat membantu mengesan penyakit kardiovaskular pada peringkat awal. InsyaAllah, kita berehat seketika.
2: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
3: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut, iaitu soluble fiber, boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping, iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis, tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula,

guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Muhammad Ayub bin Ali, Guru Agama Sekolah Agama Sungai Besar. Manakala intisari ayat disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Thurat, College University Perguruan Agama Sri Begawan. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai subtema sambutan, iaitu mendidik dengan hikmah, membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Tayangan klip video dan persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru. 4 orang menerima anugerah guru berjasa. Para penerima ialah Datu Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Awang Haji Jamal bin Haji Kahar, Dayang Hajah Sarbanun binti Junid dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Muhammad Hassan. Anugerah Jejak Bakti Pendidik dikurniakan kepada 2 penerima. Mereka ialah Awang Haji Abdul Razak bin Bongsu dan Awang Haji Husin bin Mahari. 9 orang pula dikurniakan anugerah Guru Cemerlang dan 28 lagi menerima anugerah penghargaan Hari Guru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran sempena sambutan Hari Guru ke-36 yang berlangsung di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran menonjolkan aspek kelestarian yang diterjemah melalui pelbagai bidang antaranya pendidikan hijau, penggunaan teknologi digital dan kesedaran kepentingan dalam hal ehwal pengurusan kewangan atau celik kewangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan portal pelancongan pendidikan negara Brunei Darussalam dan strategi kebangsaan celik kewangan 2026 hingga 2035. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para guru, pelajar, siswa dan siswi dari pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta persembahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada penjaga 2 masjid suci Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi dan Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan serta Rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-96 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri upacara pembukaan Perdebatan Umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 yang diadakan di bawah tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nations That Delivers for All. Pada sebelah malam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat bersempena dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di Lotte New York Palace. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 92,
Daerah Blight 104, daerah tutup.

99 dan daerah Temburong 89. Balai Polis Kampung Air menerima laporan untuk mengesan seorang remaja perempuan yang dipercayai keluar dari rumah. Nurul Izzatul Aina binti Rusli, berusia 19 tahun, pemegang kad pintar kuning bilangan 01-160-142. Orang ramai mempunyai maklumat hubungi Balai Polis Kampung Air melalui talian 2202-333 ataupun talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.

0: وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد يا رب، صل عليه وسلم.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda telah kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dibawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun pukul 6.55 minit petang waktu negara kita, dan dikongsikan juga waktu berakhirnya Maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam hari ini. Daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.25 minit malam. Daerah Tutong ialah pada pukul 7.26 minit malam. Dan daerah Belait pula ialah pada pukul 7.28 minit malam.

di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Muhammad Ayub bin Ali, Guru Ugama Sekolah Ugama Sungai Besar. Manakala intisari ayat disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah, Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turas, Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai subtema sambutan iaitu mendidik dengan hikmah membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Tayangan klip video dan persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru. 4 orang menerima anugerah guru berjasa. Para penerima ialah Datu Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Awang Haji Jamal bin Haji Kahan, Dayang Hajah Sarbanun binti Junid dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Muhammad Hassan. Anugerah Jejak Bakti Pendidik dikurniakan kepada 2 penerima. Mereka ialah Awang Haji Abdul Razak bin Bongsu dan Awang Haji Husin bin Mahari. 9 orang pula dikurniakan anugerah Guru Cemerlang dan 28 lagi menerima anugerah penghargaan Hari Guru. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran sempena sambutan Hari Guru ke-36 yang berlangsung di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama, paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran menonjolkan aspek kelestarian yang diterjemah melalui pelbagai bidang antaranya pendidikan hijau, penggunaan teknologi digital dan kesedaran kepentingan dalam hal ehwal pengurusan kewangan atau celik kewangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan portal pelancongan pendidikan negara Brunei Darussalam dan strategi kebangsaan celik kewangan 2026 hingga 2035. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para guru, pelajar, siswa dan siswi dari pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta persembahan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada penjaga 2 masjid suci ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Arab Saudi, dan Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz As-Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan serta rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-96 negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin